0: zava huzu. Na havazini mizivi. Ah, su va su vu va za havaza.
1: Asaba vu vu. Asaba vu vu. Asaba vu vu.